0: ba wa fue bid manu
1: amen
0: bunya minu aure sie kula fue o bolinglo oni asie mo jesus christ nu aure e mi bien o tinya mi wa fungba
1: ye mari mo si ma bien oni wa fanga
0: o fali kwe
1: yo uli yo oni ale pilati blessu be bobo wa kandasu o uli
0: besiedi
1: o li blolo
0: o di lesan
1: o fi vie le fiteli
0: o fu ya miesu
1: o ku trensin ya miapa wa semansu o fi lo ba wa asunzu benga be imusu
0: o ni benga be uli
1: mbu wa we fwe na ole
0: asonu katolik klon fwe fwe mevle
1: te a chichele
0: be une jasule
1: o ni nguwa moli ma vilie
0: amen Esi ba o nyam yesu moduma fu mo bleng bi dilem bla mo kun sa nya sie su wa ko fa nyam yesu lon sa
1: ande ma enu aso alie ya ki tenke ye mi angu mi die ye ya ki ke bin sa na ki le ma bai na kai de tenu amen
0: mi so ai mari ale mo ada e mi ni otra e kan vo bla mi kla ba fi nyo sa nu ba kan o kun ba jesu
1: kun fu mari nyam yeni sere mai te fu ande Oni ibiki, amen.
0: Miso ai Marie, ale moi dans et minio tran. Ve kan vo blame kula ba fi onyo sanu ba kan okun ba Jésus.
1: Kun fu Marie nya mieni, sere mai te fuem ande oni ibiki, amen.
0: Miso ai Marie, ale moi dans et minio tran. Ve kan vo blame kula ba fi onyo sanu ba kan okun ba Jésus.
1: Kun fu Marie nya mieni, sere mai te fuem ande oni ibiki, amen.
0: Et quand vous siez, on y bat, on y va au fouet,
1: au fabribo,
0: on y allait, on y a fouet, amen.